0: og Spania, Marokko og noen kanter i Sør-Amerika. Men etter det så skal jo VM arrangeres med 48 deltagende nasjoner i Saudi-Arabia. Og det er klart at da kommer dette med menneskerettigheter, kvinnesyn, minoriteter, og det absolutt på dagsorden. Så etter en 4 års tid nå, så vil det antagelig blomstre voldsomt i diskusjonene som da hun allerede har lagt opp til.
1: Du skriver i boka di, Nils Røyne, at cirka 90% av fotballinntektene her i verden strømmer gjennom bare 5 ligaer. Hva forteller det oss?
0: Det forteller jo at pengemakten ligger veldig mye i Europa og i de 5 ligaene. Men samtidig så er jo FIFA da sammensatt av 211 nasjoner, og det er veldig store, forskjellige styresett, religioner. Det er veldig komplekst, og historien til FIFA gjennom de siste 50 årene, den er jo full av korrupsjon og merkelige avgjørelser. Sist ikke minst, plutselig dukket opp en fredspris til Trump, som ikke, overhovedet ikke hadde noen kriterier, det hadde ikke en prosess i FIFA i det hele tatt, sånn at det må på en måte en helt annen struktur og en governance til hvis man skal ta den pengestrømmen som de sitter på og ha kontroll på den. Og det er jo i total motsetning til det da denne Gianni Infantino sa når han ble valgt i 2015. Da skulle han ha kontroll, og da skulle det være åpenhet, og da skulle det være en prosess som førte til mange av de verdiene som Lise etterlyser, men det har jo ikke skjedd.
1: Infantino har fått mye kritikk for å gjøre fotballen både mer kommers og i et lukket system på sett og vis. Hva ellers har han fått utrettet i sine år ved roret i FIFA?
0: Nei, han har fått utrettet én ting, og det er jo doble inntektene. Og alle nasjonene får jo nå ca. 100 millioner kroner hver av de som deltar, de 48 som deltar i VM. Det kan gå opp til faktisk 1,5 millioner dollar hvis du vinner VM. Så det er en voldsom økning for Norge også hvis de går videre nå i VM ut fra den startgruppa som de er i. Så det er penger, penger, penger og penger. Og dette begynte jo, han begynte som jurist i det europeiske forbundet, hvor han var veldig dyktig, og der også skissert han jo det som da er Champions League, og som Martin Ødegaard skal spille i finalen igjen i kveld. Og lagde det til en pengemaskin, og så lovte han da at det skulle være 48 deltagende nasjoner i VM neste gang. Det var tidligere 32. Det betyr 104 kamper. Og TV-inntekten er den desidert største inntekten, sånn at NRK og TV2 er med på det gildet, som betyr at UEFA nå har altså 60-70% av inntektene sine, og FIFA det samme, inntektene sine fra TV-rettigheter.
1: Forfatter Nils Røyne, tusen takk skal du ha. En pengemasjon er dette her, men vi ser på. Vi skal til Kuba, der både forsyningskrisa og den humanitære krisa blir stadig større. USA har i flere måneder trua med sanksjoner mot land som forsyner Kuba med olje. Strømmen kuttes med jevne mellomrom, og det er akutt mangel på drivstoff i hele landet. Adri Gonzalez, du er født på Kuba og flyttet til Norge da du var 25 år gammel. Hvordan er det å følge utviklingen på Kuba fra Norge nå?
2: Det stemmer, ja. Så dette er utrolig spennende og grusomt, rett og slett. Og så vi ser at Kuba er nå i en fase som er preget av sosial, politisk og økonomisk kollaps. Og så dette er en krise som er et resultat av et politisk system som over flere år ikke har klart å oppfylle de grunnleggende behov eller forventninger det kubanske folk har. Så å følge situasjonen nå for meg betyr rett og slett å følge innlegg og rapporter fra hundrevis av influensere, av youtuber og disse uavhengige journalister egentlig som dokumenterer

0: kommenterer virkeligheten direkt fra Kuba också. Vi syns att egentligen vi har mistet tilliten till myndigheterna, och många upplever att myndigheterna akkurat nu fortsätter att manipulera befolkningen för att beskytta intressena till en liten politisk och militär elite.
1: Ja. Du har familie og kjente på Kuba, Adri González. Hva sier de om situasjonen nå?
0: Ja, altså det klart at mange blir egentlig redde av å uttrykke sine politiske meninger offentlig. Og altså, vi ser at mennesker på Kuba blir fengselt, truet, torturert, sendt i exil, eller de bare forsvinner, fordi også de tenker annerledes egentlig enn myndighetene. Og så jeg, og alt dette faktisk skjer mens det internasjonale samfunnet ser på, og alle er enige i om at Kuba må forandre seg, og så noe må skje på Kuba, og så situasjonen er ikke lenger bærekraftig, særlig for de som fortsatt lever der på øya. Så jeg bare spør meg selv når dagen skal komme, hvor det internasjonale samfunnet, og jeg snakker om FN, også om EU, om Europaparlamentet, Amnesty International, Norges regjeringer og regjeringene i resten av verden, den vil gå fra ord og forhandlinger til konkrete rett og slett tiltak knyttet til den kritiske situasjonen det kubanske folket og de politiske fangene opplever på Kuba i dag. Og så det må kreves at det kubanske staten stilles til ansvar for brudd på menneskerettigheter og så sivile rettigheter.
1: Benedikte Bull, går til deg. Du Latinamerika-ekspert og professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo. La oss bare ta fatt i direkte det som Adri González sier her. Verdenssamfunnet sitter og ser på dette her. Hvordan kan det bare skje?
2: Ja, det er jo en ekstremt vanskelig situasjon, for som Adri sier, så er det myndighetene som er hovedansvaret for den langsiktige menneskelige katastrofen som har utviklet seg på Kuba. Men det som har skjedd de siste månedene, siden USA tok over Venezuela på mange måter, og tvang dem til å slutte å eksportere olje, og innførte stadig nye typer av sanksjoner. Vi vet jo at Kuba har vært under en embargo i over 60 år, men dette har blitt mye strammere den siste tiden. Det er jo det som har utløst den sånn akutte krisen nå, så det er veldig sammensatt. Og USA har jo truet både Mexico og andre land til å stoppe oljeforsendelser til Kuba. De truer med sanksjoner mot alle som handler med Kuba. Så det er en sånn, det er veldig mange politiske spill på høyt nivå. Men jeg tenker at jeg er helt enig at nå må, altså det internasjonale samfunnet, det finnes jo dessverre ikke i stor grad lenger. Men det er noen regjeringer, noen europeiske land, Kanada, noen latinamerikanske land, Mexico og flere andre, som kunne ta et initiativ for å i hvert fall sikre større grad av hjelp, humanitær hjelp. Nå kommer det noe humanitær hjelp inn, og USA har jo også tilbudt humanitær hjelp, men da sitter jo regimen på Kuba og er litt for stolte til å ta imot det fra USA, som bidrar til at folket lider enda mer.
1: Du kaller situasjonen på Kuba for dystopisk, Benedikte Bull. Hva legger du i det?
2: Ja, altså jeg hører jo også bare rapporter fra folk som er der, og det snakkes om, altså det er jo på en måte å dra landet tilbake flere århundre. Det er, nå har man kanskje strøm et par timer om dagen, til og med i Havana, hvor det har vært litt bedre frem til nå. Det føles, søpla blir ikke tømt, noen sier det føles som å leve på en søppeldynge, mat rotner i kjøleskapene, og ingen vet på en måte hvor dette skal ende. Det er mørkt. Det har vært inntil nå veldig nylig ekstremt varmt. Så de rapportene jeg hører er en nærmest sånn dystopisk stemning.
1: Litt tilbake til deg, Adri Gonzalez. Du tror kubanske myndigheter nå prøver å hale ut tida sånn at de kan få en avtale med den neste amerikanske presidenten. Hva får deg til å tro det?
0: Ja, også det klart at også, diktaturet, eller den kubanske diktaturet, har gjennom flere år skapt en dyp og særlig instinktiv frykt for å si hva man mener politisk, men jeg ikke rett til å uttrykke meg selv, og selvfølgelig også den relasjon, historisk relasjon mellom USA og Kuba har vært en lang og kompleks historisk relasjon, men den viktigste det er at likevel Kuba må finne sin egen vei for å kunne gjennombygges igjen som nasjon. Og så jeg ønsker å tro egentlig at denne veien først og fremst skal være i våre hendene, også i hendene på kubanere selv. Og så det vi trenger fra USA er egentlig støtte til, og dette veldig viktig, til det kubanske folket, og jeg presiserer det kubanske folket, ikke den kubanske regjeringen, og heller ikke til de stormakta politiske interesser, men til folket på Kuba.
1: Benedikte Bull, du tror USA kommer til å gjøre noen ting på Kuba. Hva får deg til å tro det?
2: Ja, altså, de har jo stilt seg selv på mange måter i en situasjon hvor de ikke har noe annet valg enn å gjøre et eller annet, men de er veldig avhengige av at den inngrepen blir en suksess. De har gått på en smell i Iran, de gjør alt de kan for å fremstille det som har skjedd i Venezuela som en stor suksess. Kuba er veldig nær USA, det er veldig mange som har mange kjente, det er masse kubanere i USA, det er en viktig velgergruppe, og det vil være en ekstrem fjær i hatten for Marco Rubio, utenriksminister og sikkerhetsrådgiver, om han klarer å sikre et regimeskifte på Kuba, men det kan også bli en katastrofe om de går til et militært angrep som ender opp med en langvarig situasjon, guerillakrig, selv om kubanske militære er selvfølgelig ingen match for det amerikanske, men det kan likevel bidra til flyktningestrøm og amerikanske tap som ikke USA har råd til. Men alle ser jo også at den situasjonen som nå utvikler seg under det amerikanske presset, og nå har man jo også sanksjonert det største selskapet som importerer mat, så man kan snart, altså hvis dette får gå lenger, så kan man få en sultkatastrofe på Kuba. Det vil jo også være en ekstremt vanskelig situasjon for USA å håndtere, så at et eller annet kommer til å skje, det tror jeg. Akkurat hva det blir, det tror jeg man nå kalkulerer og prøver å få til en eller annen operasjon som de ønsker at det skal gå like på en måte smertefritt fra USAs synspunkt som de gjorde i Venezuela, men det har vært mye vanskeligere for dem å finne noen å samarbeide med i et regime som egentlig har forberedt seg på amerikanske angrep i over 60 år.
1: Veldig spent situasjon på Kuba. Tusen takk, Latinamerika-ekspert Benedikte Bull og norsk kubaner Adri Mena Gonzalez. Natt til 13. mars 1977 ble Oktober Bokhandel i Grønnegata i Tromsø sprengt i lufta. Hendelsen regnes som den første terrorhandlingen i Norge etter 2. verdenskrig, og det var kommunisten AKP ML som hadde sitt samlingspunkt i huset som ble sprengt, og nå blir denne historien teaterstykket. Maja Bone Jonsen, dramatiker og manusforfatter til stykket Grønnegata. Aller først, hva var AKP ML, og hvordan var dette miljøet på 70-tallet i Tromsø?
3: Du kan si at AKP ML tok jo ungdomsopprøret, og så prøvde de å gjøre alvor, altså organisere det opprøret. Og du kan si at det var et enormt engasjement i Tromsø på den tida. Du får universitetet i 72, og det kommer ungdommer som både engasjere seg enormt lokalt, politisk, men også rette blikket internasjonalt. Og det var jo et, som også stykket berører, et spesielt parti der man søkte om medlemskap, og der man måtte, ja, som stilte ganske sterke, strenge krav til sine medlemmer.
1: Ja, man måtte søke om medlemskap.
3: Ja, og det, altså, og stykket kan jo, altså, jeg klarer jo ikke å favne alt med AKP-ML i et teaterstykke, det sier seg selv. Men noen aspekter får jeg med, blant annet dette med at man proletariserte seg, det vil si at man avsluttet studier, eller mange i bevegelsen gjorde det, avsluttet studier og tok jobb i industrien.
1: Mm. Proletarisering, som vi kalte det på 70-tallet.
3: Akkurat. Ja.
1: Kommunisterne hadde altså denne bokhandelen sin i Grønnegata i Tromsø som tilholdt sted. Så kom dette attentatet. Hva skjedde?
3: Nei, du kan si at det var ikke alle som syntes det var artig å få universitet med masse radikale ungdommer inn i byen. Så jeg vil si at også pressen var med på å hetse AKP på den tida. Jeg opplevde at det var en del skriverier som ikke var spesielt positiv. Det synes jeg problematisk. Og så oppstod det et miljø som hadde, vi kan si, brune stripe, mørkeblå, men ikke alle var det. Men det ble en sånn, et miljø som ble ganske destruktivt, så det var herverk mot bokhandelen, det ble malt hakekors, det sto folk og trua med kniv inne i bokhandelen, og til slutt så ender det med at bokhandelen blir sprengt, og det er alvorlig, det kunne gått livtapt. Og spørsmålet er, hvordan kunne et sånt miljø oppstå? Og hvordan kunne dette skje? Det er vi innom. Og absolutt at det fantes nynazistiske elementer i miljøet. Det gjorde det. Og jeg synes jo det er viktig for de yngre generasjonene å vite at det fantes enormt sterke politiske motsetninger i Tromsø på den tida. Det var også ikke bare sett på som positivt at universitetet og en radikal bevegelse kom inn i byen.
1: Nina Wester, du har regien og har også bidratt til manus på dette teaterstykket som Hålogaland Teater skal sette opp til høsten. To personer ble altså dømt for dette attentatet, og hva var motivet deres for å gjøre det etter din mening?
4: Nei, det var nok å skremme og markere at man ikke ville ha et sånt miljø i byen, og det var jo, som Maja sier, ganske kraftige motsetninger i den byen over mange år, egentlig, som da kulminerte i denne sprengningen. Men denne forestillingen tar jo utgangspunkt i det her hendelsen, men det handler jo om personer som hadde et håp om å forandre verden, og som hadde veldig tydelige visjoner om hvordan. Så kan man jo ettertid si at kanskje ikke de var så bra, men jeg tenker at det er det denne forestillingen berører, da. Hvordan man forsøker å skape en ny verden, og at man tror på en ideologi som skal hjelpe til med det.
1: Ja. Det handler også om en ung tromsøværing som flyttet tilbake etter å ha studert i Oslo. Og hva slags utfordringer er det da som møter når han kommer hjem?
4: Nei, han møter jo, han kommer jo fra et borgerlig hjem selv, så det er jo for familien her, så er det skammelig at han går ut i aviser for væpnet revolusjon, for eksempel. Men også da det å leve i de der politiske spenningene hele tiden. Han er også i et forhold med en som er uenig i AKP-MLs politikk, så han opplever press fra alle kanter da. Men han har jo et genuint ønske om å endre samfunnsstrukturer og gjøre det som han mener verden til et bedre sted. Sånn at han får virkelig prøvd hvor sterk er hans ideologi, hvor sterk er hans tro på dette prosjektet. Og det er jo det denne forestillingen berører. Da.
1: Det er snart 50 år siden dette skjedde, Nina Wester. Hvorfor må denne historien gjenfortelles, mener du?
4: Jeg mener at det er en viktig del av vår nasjonale historie også. Vi står jo i tid nå, utrolig nok, som er ganske lik den som var på den tida. Og jeg tenker den både kan fortelle om det som faktisk skjedde, altså at mange ikke vet om det. Men det andre er jo det at hvis vi skal forandre verden, så må vi jo forsøke å gjøre noe med det. Og jeg synes jo det er ganske rørende at en generasjon der sto utenfor rådhuset i Tromsø og ropte fritt Palestina allerede da. Og det er noen samfunnsstrukturer som er destruktive, som jeg tenker det faktisk går an å prøve å gjøre noe med. Hvordan er et annet spørsmål, men jeg synes at det kan kanskje inspirere da, spesielt den unge generasjonen til å tenke nytt.
1: Et siste spørsmål, Maja Bonde Jonsen. Vanskelig å svare på det minuttet vi har igjen, men nå vekster altså fram høyere ekstreme miljøer som også utgjør en sikkerhetstrussel, mener myndighetene i hvert fall. Hvorfor skjer dette, tror du?
3: Jeg tror at det er fordi at det er noen strukturer som ikke fungerer, og jeg tror at stykket berører noe veldig viktig som Nina var innom, at vi trenger en ny drøm. Vi trenger, det er mange som kjenner på maktesløshet, og jeg tror at den følelsen av maktesløshet er skummel i forhold til at folk kan ty til løsninger som er destruktive. Og jeg tror at vi har et enormt behov for å endre noen strukturer i det samfunnet vi lever i dag. Og jeg tror det er på tide med en ny revolusjon, på en annen måte kanskje, men likevel. Vi trenger det. Derfor er det også viktig å jobbe politisk, og jeg mener også at det å jobbe med både indre og ytre strukturer, hvis du skjønner hva jeg mener, i mennesket og i det er avgjørende for den fremtiden. Hvordan fremtid er det vi vil ha? Og hvis kraften ikke ligger i oss, hvor ligger den da?
1: Det får bli siste ord i denne omgang. Teaterstykket på Holvågland Teater til høsten, Grønne Gata heter det. Takk skal dere ha, Maja Bonde Jonsen og Nina Wester, og Helgemorgen er tilbake straks etter nyheten.
5: Her er NRK Nyheter, klokka 10. De tre personene som mistet livet i en frontkollisjon på Kvikne i Tynset i dag tidlig, satt i en personbil registrert i utlandet. Bilen kolliderte med et vogntog, og politiet mener den kom over i feil kjørebane på en rett strekning på Riksvei 3. En av hovedfartsårene på Østlandet er dermed stengt utover dagen. Politiet anbefaler de som skal mellom Oslo og Trondheim å kjøre Gudbrandsdalen i stedet for Østerdalen. Gjenåpningen av jernmalmgruva i Kirkenes blir utsatt i flere måneder. Sydvaranger gruva skulle ha åpnet i begynnelsen av året, men vil åpne først i tredje kvartal, sa de svenske eierne Grangex til mediene i går kveld.
6: Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning i første kvartal i år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han i pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner i egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger i Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, med separasjonsverk og utskipingshavn i Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva i 2023.
5: Harald Bære som orienterte. Det israelske militæret sier innbyggere i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva i Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep. Israel sier de har skutt ned flere prosjektiler som er sendt fra Libanon, mens et av dem traff byen Kiryat Shimona nær grensa. I går kveld sa Hezbollah-militsen i Libanon at de hadde angrepet militære mål nord i Israel. Se for deg en valgkamp der kandidatene taler inne i skuddsikre glassbur. I morgen er det presidentvalg i Colombia, og venstresidens kandidat Ivan Cepeda leder på meningsmålingene.
7: El eje central de nuestro programa ha sido y sigue siendo.
8: Det sentrale i vårt program har vært og er fortsatt å reparere den store skaden som den nyliberale modellen forårsaket gjennom flere tiår. Vårt prosjekt er å skape muligheter og velstand for hele nasjonen. Han kan bli den sittende presidenten, venstresidens Gustavo Petros arvetaker. Da Petro ble valgt som president for 4 år siden, ble han den første presidenten fra venstresiden i landet. For Colombia er det også historisk at en valgkamp handler om sosial urettferdighet, og ikke bare å få slutt på volden mellom ulike militære grupper i landet.
5: Og reporter Hilda Nyfløtt forteller mer om valget i Colombia i Urix i NRK P2 om en time. NRK Nyheter nå ved Jon Brannes.
1: Kristin Harila klatret Mount Everest uten ekstra oksygen. Risikoforsker sier det bedre odds i russisk rulett enn i høydeklatring i Himalaya. Klimamålene må vike for mer kraft til Nord-Norge, mener Høyre-ordføreren i Bodø. Han møtte Arbeiderpartiet til debatt her i helgemorgen. Og nå det hockeyfeber også i Norge. I ettermiddag spiller det norske ishockeylandslaget semifinale mot Schweiz I VM. Det en historisk bragd allerede, sier hockeyekspert og tidligere spiller. God formiddag. Dette noen av de sakerne vi skal innom I den neste timen av helgemorgen her I P2 og NRK 1. Vi skal også møte Audun Hammer Hovda I Sosialistisk Ungdom I vår intervjuserie med ungdomspartilederen. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Vi skal aller først høyt til værs, for denne uka nådde verdens raskeste klatrer, som hun uomtvistelig Kristin Harila, toppen av Mount Everest, uten ekstra oksygen, som det heter. Denne toppen den tredje toppen I det som kalles The Triple Crown, som også består av nabofjellene Nuptse og Lhotse, og på godt og vel 8000 meter. Randi Skau, du var første norske kvinne overhodet på Mount Everest, så vidt jeg vet, for 22 år siden og noen få dager. Hvor stor bragd dette her av, som Kristin Harila har gjort nå?
9: Det har jeg jo lyst til å nesten feire, for å si det sånn, at et bitte lite kvinnfolk fra Finnmarka, Nord-Norge, bare suser opp på Everest uten oksygen. Ikke bare på Everest, men etter å ha vært på Nuptse, som teknisk veldig vanskelig, og har vært på Lhotse, brukt litt oksygen der, men det greit nok, og så går jeg da opp på Everest I tillegg. Det må tillegges, fordi hvis ikke så det ikke mulig å forstå hva hun faktisk har gjort. Og jeg synes det jævlig kult, for å si det rett ut. Og spesielt hurra til Nord-Norge. Det jepp, veldig bra.
1: Vi ser bilder av Kristin Harila her, Randi Skau, hun har maske på seg, om det kuldemaske eller oksygenmaske vet vi ikke, men hva betyr det sånn helt praktisk sett å ikke ha med seg såkalt ekstra oksygen når du på en sånn tur?
9: Det ekstra oksygenet det bringer deg ikke ned til havnivå, for å si det sånn, det bringer deg 1000 meter ned, cirka. Og jeg husker jo forskjellen når vi prøvde det for første gang, for du får ikke prøvd det på havnivå. Du kan prøve det når du der oppe og begynner å nærme deg den faktiske høyden hvor du skal bruke det. Og det jo som å få steroider, altså. Du får veldig mye mer kraft. Og det øyeblikket den blir borte, så forstår du veldig godt hva det oksygenet gjorde. Så det å gå uten oksygen selvfølgelig mye mer krevende enn å gå med oksygen.
1: Det for å overleve, rett og slett.
9: Ja, altså jeg valgte jo å bruke oksygen fordi at jeg tenkte at det det beste for hjernen min, og det jeg veldig glad for. Nå skal det tillegges at Kristin Harila, som nå har vært over 8000 meter så mange ganger som hun har vært, og som faktisk kan veien på Everest, skal ikke glemme det heller, det gjør at hun får noen fordeler. Hun akklimatiserer bedre enn det hun gjorde til å begynne med. Fordi hver gang du har vært over 8000 meter, så utvikles nye kapillærer I ekstremitetene, som heter, det vil si blodårer I fingre og I føtter, og som gjør at oksygenene som du tar opp blir spredt på en lettere måte I kroppen, og du klarer høyde bedre. Jeg kjenner det selv. Det mye lettere for meg å springe opp på 6000 meter nå, enn det var før jeg var på 8000 meter. Så hun har en fordel av det. Det skal man ikke glemme.
1: Springe opp på 6000 meter, ja.
9: Ja.
1: Elisa Røtterud, du har også klatret mange fjell I Nepal. Kristin Harila en helt I Nepal, sier du. Hva forteller folk der om henne?
10: Nei, når jeg I Nepal så vet jo alle hvem Kristin og synes jo hun jo et fantastisk menneske. Hun heier jo på skjerpene, og måten hun formidler historien sin at hun alltid har med seg de menneskene rundt seg, så hun en stor, stor helt I Nepal.
1: Du har, vi snakket litt her, Randi Skau, om dette og utsette seg selv for høyder. Du jublet ikke selv da du var på toppen av Mount Everest. Hvorfor gjorde du ikke det?
9: veldig ekkelt. Jeg var halvveis.
1: Ja.
9: Etter å ha blitt oppfordret, så jublet jeg til slutt over å ha klart å komme opp, men jeg var så opptatt av at jeg skulle ned, jeg skulle hjemme til middagen, for å si det sånn. Du er ikke ferdig med det fjellet der før du ned igjen, og jeg visste at veien ned den mest farefylte. Så jeg sto ikke og jublet, men jeg var kald, jeg var sliten, og jeg var takknemlig, altså veldig takknemlig til de som hjalp meg å komme opp, og ikke minst ned igjen. Og Sering Pandebåte, som var min fjellguide, han min aller beste venn, og blir det.
1: Elisa Røtterud, du har selv opplevd hvor utsatt man når man er på en fjelltopp som over 8000 meter. Fortell.
10: Nei, jeg har hatt mye fint vær, men jeg var i Tibet på Choyo for et par år siden, da også klatreskjerpen til Kristin gikk bort, som det ble skrevet veldig mye om. Og jeg var helt alene på fjellet, og fikk da vind på 50 meter i sekundene, og tauene var jo borte, så da måtte vi på en måte komme oss ned bare med isøksa. Og jeg mistet synet på det ene øyet, hørselen, fikk vann i lungene, og mistet to fingertupper, og i tillegg til det begynte jeg å hallucinere ganske kraftig ned da jeg så ekorn faktisk i ført prinsessekjoler så da var det jo evakuering ut av Tibet og det hele var jo ja, en situasjon man ikke vil havne i, og det er jo ikke noen redning i Tibet heller, så her måtte man bare komme seg fort ned, rett og slett.
1: Var du redd noen gang på Everest, Randi Skau?
9: Jeg var redd før jeg dro. I hovedsak. Det vi redde for, vi mennesker, det jo det ukjente, og jeg visste jo ikke helt hva det var. Så jeg husker jeg lå og leste John Krakauers bok om Everest og det ulykkesåret som hadde vært noen år før, og lå i senga under dyna og frøs, fordi jeg var redd. Når jeg først kom dit, så ble jeg mindre redd, men jeg hadde mistet en tidligere kjæreste til fjellet noen par år før. Så på vei ned igjen så fikk jeg plutselig en sånn angst for at jeg også skulle skli og bli borte i intet, og da ba jeg om å få et tau festet til selene min bak, og så ringer jeg at dette for tidlig, du trenger ikke nå, så jeg, jo, jeg trenger for falsk sikkerhet sin skyld. Så da fikk jeg et lite tau der, og da følte jeg meg trygg, og da var det greit.
1: Audun Hetland, velkommen til deg også. Du forsker ved UiT, Norges Arktiske Universitet, og mye på dette med risikotenkning. Hvor risikabelt er det Kristin Harild har gjort, bare for å ta det først?
11: Nei, altså det er sånn vanskelig å forstå, fordi at hvis, altså Kristin har gjort to ting her. Først så har jo klatret alle de høyeste toppene i verden, alle de 14 over 8000 meter, og hun har ikke bare gjort det en gang, men hun har gjort det to ganger faktisk. Og så nå denne her Triple Crown, og uten oksygen. Og hvis du ser på statistikken sånn samlet sett fra høydeklatring i Himalaya, så er det det farligste som vi mennesker utsetter oss for i fredstid. Altså det kan ikke sammenlignes med noe annet. Så den historiske statistikken fra Himalaya, der kan du se hvis du har alle de 14-8000 meterne, så er vi på 1 av 10. Så jeg vil si at hvis det er 10 mennesker som starter nære, og så kommer 9 tilbake til camp etter å ha vært på toppen, og en omkommer. Hvis du ser historisk liksom på de farligste fjellene, så er Annapurna på topp, og så er K2 som nummer 2, og på Annapurna så er det, sånn, over 30% sjans for å omkomme. Og på K2 så er det rundt 20-25% sjanse for å omkomme. Så tenk at hvis det er 100 stykker som har vært på toppen og kommet ned igjen til camp, så er det 30, over 30 stykker på Annapurna som omkommer på veien. Og den statistikken her, den baserer seg jo på folk som har klatret kanskje bare det fjellet. Mens Kristin Harald husker alle sammen på 3 måneder. Og det er ganske formidabelt.
1: Men hvordan fungerer denne, mildt sagt, dystre statistikken på risikoviljen da, hos klatrere?
11: Nei, det er jo dette her som er interessant, fordi at hvis du sammenligner höjdklättring med andra aktiviteter som basehopping för exempel så är det den objektiva risken den sån en fascinerande forskel. Det är lite sån statistik för Kjærag I Rogaland där det blir gjort väldigt många basehopp och per basehopp så är du 0,04% för chans för omkomma. Men det är klart, hvis du sammenligner det med en 10% chans for omkommer som samlet sett, eller kanskje opp mot 30% chans for omkommer, så det lar seg liksom ikke sammenligne. Men jeg tror det noe I det som Randi Skau sier, at det handler om å føle seg trygg, redd før du reiser ned. For jeg tror ikke du kan ta den risikoen der. Du kan ikke føle på den, hvis du skal holde på med dette her.
1: Jeg må spørre deg, Elisa Røtterud, Hvorfor gjør man sånt da, når du hører sånne tall som dette her?
10: Mallory sa jo I 23, because it's there, om Everest. Men det jo denne mystikken rundt det. Altså, halve turen jo planlegging å ha et mål du trener opp mot I flere måneder I forkant, og så kommer man til denne eventyrdestinasjonen, og man lever da I øyeblikket. Og noen vil prestere for å ha rekorder, mens andre vil ha nettopp disse øyeblikkene I øyeblikkene, fra basecampen til klatringa, skritt etter skritt. Ja, det fantastisk, og man glad I å campe, så får du jo ikke bedre campspotter enn I tynn luft.
1: Nei, det mulig det. Du har ikke klatret Everest, Elisa Røsterud, hvorfor ikke?
10: Nei, hvis man ser på statistikken fra I år, så har det vært da 495 permits I år. Det vil si at de menneskene skal jo også ha med seg en klatreskjerpa, og så det kjøkken og logistikk på fjellet. Så I år har det vært opp mot 1500 mennesker på Everest. Og på en og samme dag ble det gjort 274 forsøk på summit push. Å gå I kø ikke min sport, og jeg synes at dette her bør belyses I større grad, og det har jo vært florert av bilder på sosiale medier om denne køen på Everest.
1: De laget av noe annet enn oss vanlige dødelige, Ørden Hetland, de som driver med høyrisikosport, klatring for eksempel?
11: Det jo nærliggende å tro det, når du ser på statistikken. Og det et godt spørsmål, og hvis du går 100 år tilbake I psykologihistorien, så tenkte de som da var fremst på felt, at det å frivillig utsette seg for risiko, det en sykdom som kan og bør behandles. Jeg snakket om maskulint mindreverdighetskompleks og sånt, den hadde mange forklaringer, men utover I løpet av de siste 100 årene, så har en... Så han funnet fryktelig lite, leidt et ekstremsportgen, han har liksom leidt et personlighetstyper og så videre, og en ser at det, ja, det forklarer bittelitt, men mye mindre enn du skulle tro. Så det Egil, sånn så jeg og du.
1: Utrolig nok.
11: Ja. Ja.
1: Tusen takk skal dere ha alle sammen. Randi Skau, eventyr, første kvinne på Mount Everest, norske kvinne på Mount Everest, eventyr Lisa Røtterud, og ekspert på risiko Audun Hetland. Vi skal snakke om strømforsyning og klimamål her I helgemålen. For Norges klimamål mot 2030 bør skrotes, og vedtaket om elektrifisering av Melkøya må omgjøres for å skaffe Nord-Norge nok strøm. Det sier Bodø-ordfører og tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen fra Høyre til Nettavisen. Hvorfor kraft til Nord-Norge viktigere enn Norges klimamål, Odd Emil Ingebrigtsen?
12: Her handler det jo om å få til en bedre utvikling I nord, og det klart det grønne skiftet skal jo bli starten på en bedre utvikling. Men det må også være grunnlag for folk til å bo I nord, og kraft og energi helt nødvendig for både jobb og livsopphold I nord. Da. Så at det vi trenger her, det å gi gasskraftverket på Melkøya litt lengre tid, så det betyr I realiteten å utsette klimamålene lite grann for å løse kraftkrisen som Statnett nå har satt en stopp for videre utvikling i Norden. Så vi trenger mer nett, vi trenger mer kraft, og så trenger vi også mye mer handlekraft for å gjennomføre utbygging av strømnett, og så trenger vi å holde liv i gasskraftverket en liten stund til som en del av den løsningen.
1: Det ble jobbet ganske hardt for å få til dette klimaforliket på Stortinget, og det med Ingebrigtsen, ditt eget parti Høyre, var med på det. Er du helt på kant med ledelsen i Høyre og tankegangen der?
12: Nei, det tror jeg ikke. Altså, det er også sånn at verden forandrer seg under marsjen. Det er jo sånn at når ting endrer seg, så må man også se på nye løsninger. Det er det som heter å være pragmatisk. Så min oppgave som ordfører er å sørge for både at vi kan bruke den kraften vi har lokalt i vår region. Det er mye overskuddskraft både i Nordland og i Nord-Norge som vi ikke får tilgang til. Og da er det å skyve på stoppen av gasskraftverket en del av løsningen på grunn av kraftsituasjonen i nord. Sånn at ja, hvis vi går til Sulis, så skal man jo prøve å etablere produksjon av safirglassfabrikk. Der kan du kikke bort på kraftverket, og så får man ikke tilgang på kraft. Så at nå handler det om å løse de nære utfordringene. Det handler ikke om å skrote klimamålene, men å utsette dem. Og jeg har full tiltro til at Høyre kommer til å være et løsningsorientert parti som vi bruker.
1: Mani Hussaini, stortingsrepresentant og leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hvorfor er det så om å gjøre å elektrifisere Melkøya?
13: Jeg synes den diagnosen som Høyre her stiller er jo helt feil. Vi kan bestemme oss i morgen for å skrote klimamålet. Det kommer ikke til å endre kraftsituasjonen i Nord-Norge. Vi kan i morgen velge å gjøre det som jeg sterkt vil advare mot, og trekke tilbake lovlige tillatelser til Melkøya. Det vil ikke forandre kraftsituasjonen i Nord-Norge. Det som vil bidra positivt til de utfordringene som Odd Emil og mange som jeg snakker med i Nord-Norge er opptatt av, det er at vi bygger mer kraft og nett. Så jeg mener at man stiller helt feil diagnose her, på et problem som jeg mener alle partier bør ta ansvar for. Kraft og nettbygging har vært et forsømt område. Den regjering som Odd Emil selv satt i, med 5-6 energiministre, greide knapt å få til noe når det gjelder nettutbygging. Nå er vi i gang, og nå korter vi ned tida på utbygging av nettet. Det er det som kommer til å bidra til at vi får et bedre kraftsituasjon i Nord-Norge. Og så vil jeg advare imot å peke på Melkøya som at det kommer til å løse utfordringene som man er opptatt av. Hvis Høyre nå, det er nye signaler, lykkes med å slå bein på Nord-Norges viktigste og største industriprosjekt, så vil ikke den kraften bare være der. Det er andre som står i kø. Det er datasenteret, det er ammoniak- og hydrogenprosjekter som står i kø, og som da vil få til det den kraften. Så det å trekke en tillatelse fra noen vil ikke bidra til å bedre situasjonen. Det som vil bidra til å bedre situasjonen er å bygge mer kraft og nett.
1: Hvem får du ta med det samme, og det er vel Ingebrigtsen?
12: Ja, jeg blir litt overrasket over at leder av energikomiteen her ikke er klar over at den tillatelsen som ble gitt i sin tid til Melkøya, det er ikke et spørsmål om det skjer i Melkøya, det er et spørsmål om i den konsesjonen så står det at man også har muligheten til å forlenge levetiden på gasskraftverket i 3 år, og litt av problemet nå med den beslutningen som Statnett har tatt, hvor man ikke vil tildele nye prosjekter eller nye industribedrifter ny kraft, er jo at hvis man kan la gasskraftverket på Melkøya gå i januar-februar, for eksempel, så har man antageligvis løst mestparten av problemet, kombinert selvfølgelig med at man må ha handlekraft og få gjennomført utbygging av nett. Jeg vil jo bare si og replisere at så Solberg-regjeringen klarte jo faktisk å bygge 420 kV-linje fra Balsfjord til Skaidi gjennom 6 naturreservat og 30 reinbeitedistrikt, og litt av problemet her er at man ikke klarer å gjennomføre den videre utbyggingen fra Skaidi til Lebesby, som er utrolig viktig for å få denne strømkabalen til å gå opp. Men i stort så handler det her om at vi trenger ny energi og tilgang, og ikke minst tilgang på ny energi, for å legge grunnlaget for en bedre utvikling utveckling i norr, för det ska ju trots allt bo folk i Nord-Norge framöver, önskar vi en positiv utveckling. Och här syns jag att regeringen utvisar de somla. Och här bör ju mansjägare regering till att utvisa mer handlingskraft.
1: Mm. Utgångspunkten för den diskussionen är ju då klima och behovet för mer energi. Mani Hussein, hur central är elektrifieringen av Melkøya i Norges klimamål?
13: Jeg tenker at Melkøya, det å elektrifisere Melkøya handler først og fremst ikke om klima, det handler først og fremst om å forlenge levetiden på Nord-Norges viktigste industriprosjekt. De gassturbinene som anlegget går på, deres levetid, altså tekniske levetid, de vil ikke fungere etter noen få år, de må byttes ut. Og da har de søkt, som alle andre bedrifter, om å få lov til å elektrifisere seg, og dermed forlenge levetiden med anlegget mellom 20-30 år. Bare tenk hva det betyr for Nord-Norge, for Finnmark, for Hammerfest, for alle de bedriftene som blir berørt av det, at det anlegget får lov til å holde på frem til 2060. Med den løsningen som Høyre og Ingebrigtsen nå presenterer, så vil det prosjektet ikke være lønnsomt etter 2033-34. Og derfor advarer jeg mot å ta nye omkamper. Det sender et veldig farlig signal til næringslivet, at man hele tiden går løs på lovlige tillatelser og endrer på rammevilkårene. Og jeg trodde det var kun FRP og Rødt som drev med den politiske risikoen der. Men nå er det interessant å se at også Høyre melder seg på. Det mener jeg er et utrolig farlig signal å sende til næringslivet.
1: Helt kort til slutt, Ingebrigtsen.
12: Ja, det här är ju bara trull, det här blir bara prat dessvärre. Jag syns det är useriöst. Det här handlar om att faktiskt, när man gav koncession till Melkøya så var det en förutsättning att man kunde förlänga levetiden. En samlad kraftbransch i Nord har för exempel pekat på att det att gasskraftverket kan gå del av året är en del av lösningen. Kombinert med ökt handlingskraft för att bygga ut mer nät. Och då får man ju, jag hoppas det kan vara lite mer konstruktiv och inte bruka sådana här försök på härsketekniker för att snacka det bort ifrån att ting tar allt för lång tid. Här måste man i fällskap få bygga ut mer strömnät.
1: Vi må la det være siste ord dessverre i denne omgang. Debatten om Melkøya er neppe over. Tusen takk, Odd Emil Ingebrigtsen, ordfører i Bodø fra Høyre, og Mani Hussaini, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Spillefilmen Primavera var Vivaldis Venezia er fersk på kinolærrette i disse dager. Med store mengder Vivaldi-musikk, selvsagt, og handling fra 1700-tallets Venezia, der Antonio Vivaldi var musikklærer og maestro ved et barnehjem for foreldreløse og forlatte jenter. Her litt fra filmen.

0: Julius.
1: Her er det både barokke kjønnsroller, bokstavelig talt, maktovergrep, og så videre, men også masse, masse musikk. Wolfgang Plagge, komponist, pianist og programleder her i NRK. Hva din første assosiasjon når du hører navnet Antonio Vivaldi?
2: Ja, jeg vokste opp med mye musikk hjemme. Og hørte masse musikk som jeg etter hvert skjønte var av blant annet Vivaldi. Og det aller første jeg festet meg med var en replikk som tillegges Vivaldi etter en kappspilling på cembalo ute i Venezia mellom Vivaldi og Händel. Da skal altså først Vivaldi ha spilt, og så skal Händel ha spilt. Og etter at Händel var ferdig, så hev Vivaldi seg rundt bena på Händel og sa at «Velsignet være din mor som har født deg». Det det første bildet jeg har av Vivaldi overhovedet.
1: Hvor stor var han?
2: Han var enorm, altså når det gjelder betydning for musikkhistorien. Han var langt på vei den som utviklet konserten med en solist og et skyggeensemble. Og dessuten så var han den som også satte i gang det som etter hvert skulle bli den nye stilen i barokkmusikken, som pekte fremover mot klassisismen. Så Vivaldi var betydelig, og så var han også betydelig fordi han tok med seg en type virksomhet, nemlig teologien, inn i en helt annen type virksomhet som var langt mer utagerende.
1: Altså, for han var egentlig utdannet prest.
2: Han var prest, han til med rødt hår ble kalt for den røde prest. Så han var en meget fargerik person, helt bokstavelig også.
1: Det er sannsynligvis disse fire fiolinkonsertene, de fire årstider folk flest forbinder med Vivaldi. Du hadde en ørliten merknad her før sending om at dette fortalte litt om vær og klima i Venezia på, ja. På 1700-tallet.
2: Det er helt sant. Det må ha vært veldig vått på sommeren og veldig glatt på vinteren der. Fordi musikken i sommeren, der blåser det og det regner veldig masse. Og vinteren starter jo med at du nesten ikke kan holde deg på beina. Så det er en interessant mangesidighet, også rent, skal vi si, værmessig i årstidene. Jeg husker fra min barndom også en fantastisk forside på en LP-innspilling, hvor du ser på en innspilling av årstiden, så er det først en epleblomst, en eplekart, et eple og en epleskrått. Det er en fantastisk tanke, for det er jo hele årssyklusen. Men dette med været er vesentlig, fordi Vivaldi snakket med og snakket til sitt publikum direkte. Han ville være klar og tydelig, og ville gjerne lage musikk for albumen også. Så til disse årstidene så er det også et sett med sonetter, altså dikt. Og der beskriver han ganske tydelig det vi får høre i musikken. Altså, jeg ser det en full mann som detter ned en trapp, og et annet sted er det en hjort som dør etter å ha blitt jaktet på over lang tid. Så det er veldig konkrete ting som folk kunne forholde seg til, uansett årstid.
1: Vi ser jo blant annet i denne filmen, da, Primavera, et ekstremt konservativt samfunn med noen kjønnsroller som vi ville fått brekning av i dag. Hva klarte Vivaldi å tilføre musikken da i et sånt samfunn?
2: Masse. Jeg tenker først og fremst at det er gøy å høre etter hva navnet hans egentlig betyr. Det betyr jo den som lever, den levende. Og hans kvinnelige motpart i filmen heter Cecilia, og det er jo musikkens vernehelgen, så det er ikke helt tilfeldig hvordan de har spilt på skikkelser her heller. Jeg tenker Cecilia er jo en ung kvinne som etter hvert våkner opp til en fornemmelse av at hun kanskje ikke er helt esla til det livet hun skal inn i. Den gangen var det slik at unge, ubemidlede kvinner, de skulle drilles i de skjønne kunster, og gutta skulle fått håndverk. Mens her er det jo åpenbart en som har talent, en som er begavet, og Vivaldi ser hennes begavelse, men hun ser noe mer, hun ser noe annet i seg selv. Og jeg tenker at filmens grep nettopp det at hun etter hvert får lov til, ikke med noen voldsomme fakter, men altså etter hvert får hun lov til å finne ut hvem hun selv er. Og det jo i seg selv en interessant vektlegging, tenker jeg, fra regissørens side her, i et bilde hvor musikken langt på vei farges av et veldig en arkaisk levesett. Du har liksom de fine, og du har de fattige, og så har du et forsøk på å rettferdiggjøre at de fattige skal fortsette å være fattige, og de fine skal fortsette å være fine.
1: Det er bra ting har endret seg litt på godt og vel 200 år. Tusen takk, Wolfgang Plagge, for at du oppdaterte oss på Vivaldi.
2: Jeg kan bare si til alle at gå og se filmen, det en strålende opplevelse.
1: Ja, det det faktisk. Takk skal du ha. Ikke nok med at telles ned til fotball-VM, det ishockeyfeber over landet også for tida, for det norske herrelandslaget har imponert stort i ishockey-VM og sikret seg da en plass i semifinalen som spilles mot, vi kaller det hjemmelaget, Schweiz i ettermiddag. Josefine Biseth Engman, du selv tidligere hockeyspiller, nå hockeyekspert i TV2. Ingen hadde sett for seg dette her, sier du. Hvordan vil du karakterisere dette norske landslaget sin prestasjon så langt?
0: Nei, det helt utrolig egentlig det de har fått til. Jeg tror ikke folk forstår hvor vanskelig det å få til det de har gjort. At Norge skal spille en semifinale i ishockey. Det ingen som hadde trodd det hvis man hadde sagt det før mesterskapet startet at det skulle skje, så det sier egentlig sitt.
1: Nå skal de også spille mot Schweiz i ettermiddag i semifinalen. Blir det da snippsnapsen ute på dette eventyret, eller kan de finne på å vinne og da må møte enten Kanada eller Finland på søndag?
0: Det blir veldig, veldig tøft, men det har vi sagt før hver eneste kamp i dette mesterskapet, at det Norge som underdoggen, og så har de jo vist at de kan slå hvem som helst. Så hvis jeg sier at dette blir tøft og det blir ut i dag, så har jeg kanskje feil også. Man vet aldri her. Så Norge får en tøff oppgave, det gjør de. For Schweiz har gjort et veldig godt mesterskap. De har vært favoritter siden første matchen, og når de på hjemmebane i tillegg, da, så det jo en stor fordel, og de har ikke tapt den eneste kamp Schweiz så langt i dette mesterskapet. Så Norge så klart underdoggen, men det passer jo også Norge veldig bra. De har jo slått større nasjoner enn oss selv hele mesterskapet her, så det muligheter, men Schweiz selvfølgelig sterkere på papiret, så om det tar slutt i dag så skal vi ikke være lei oss for det, men jeg tror Norge kommer til å gi Schweiz en kamp ut døra hvertfall.
1: Både spillere og holdt på å si analytikere har trekt fram selve laginnsatsen her, Josefine Biseth Engman. Hvor viktig er den for det Norge har klart å prestere?
0: Det jo det som har gjort at Norge har klart å prestere såpass bra. Det jo andre nasjoner som har spillere som bedre på papiret enn det Norge har. Men talent og ferdigheter, det kommer du på en måte langt med. Men hvis ikke hele laget fungerer sammen som helhet, så det jo derfor Norge har kommet inn og slått disse nasjonene. Det jo mange enere i de andre landene som vant til å på en måte være nummer en i sine lag, og så kommer alle disse samlet, så blir det liksom en litt annen følelse da, for de lagene. Norge har jo vært heldig sånn sett at de har holdt seg litt ned på jorda. Nå det jo litt oppe der, da, fordi at de har faktisk slått nasjoner som bedre enn seg selv, men man skal ikke undervurdere det her med lagfølelse, altså at man tar sin rolle, for hockey jo en sport hvor det mange spillere involvert. Keeperplass viktig, vi har bekker, vi har løpere, alle skal fungere bra sammen, og trenerteamet. Og når det først klaffer såpass bra for Norge som det gjør, så det jo bra at det skjer akkurat nå da, i det mesterskapet her, at hver og en tar sin rolle 100%. Det viser jo at Norge kan gå hvor langt som helst, da, på grunn av hver og en gjør det de skal.
1: Camilla Myrvold, du daglig leder I Tromsø ishockeyklubb. Nå håper dere at denne hockeyfeberen kanskje skal smitte over på helt nordover til ishavsbyen vår. Hva betyr det som nå skjer I VM for en lokal klubb?
3: Det betyr kjempemye. Det som skjer nå jo at det skrives historie. Og det viser også hva det som mulig for en hockeyspiller å oppnå. Det muligheter. Og for oss I Troms ishockeyklubb så rir vi jo godt på den her hockeyfeberen som skjer utover hele verden akkurat nå. Vi har et samarbeid med Frisk Asker som gir våre unge spillere tilgang til kompetanse og utviklingsmuligheter som ikke har vært like tilgjengelig som før.
1: Så det har litt å si hva som skjer ute I den store verden, og særlig på de store arenaene også?
3: Mm. Absolutt. Våre spillere, de trenger helter både lokalt, men også nasjonalt. Og det får de jo nå.
1: Mm. Dere mellom 200-300 spillere, så vidt jeg vet. Hvordan står det til med rekrutteringen per I dag?
3: Per I dag så har vi en jevn økning av spillere årlig, men vi trenger flere. Vi trenger spillere, vi trenger frivillige, vi trenger sponsorater inn til å bidra til at vi kan utvikle klubben vår. Vi ønsker jo å tilby, vi tilbyr et fellesskap. Vi tilbyr samarbeid. Vi tilbyr... det å spille hockey, du lærer deg samarbeid, du lærer deg utvikling, du lærer deg fellesskap og respekt, samtidig som du har det veldig gøy ute på isen. Og det ønsker vi å vise alle I Tromsø at det har vi, og kom og bli med hos oss.
1: Sesongen jo over nå. Tror du at denne feberen vil holde seg til høsten?
3: Det håper jeg virkelig at det gjør. Det så stort som det her så må det være mye publisering og gjennom hele sommeren. Sånn som hos oss I Tromsø, så har jo vi sommercamp helt på slutten av året. Og det gir en sånn kjempegod kickstart til spillerne våre, sånn at ved å ha herrelandslag I VM som nå briljere, sånn som de gjør, vil jo da gjøre sånn at våre unge spillere sitter jo og dirrer igjen hele sommeren og gleder seg til å ta fatt på og kølle og pøkke og komme seg ut på isen. Og den gleden når de kommer ut,